хүүхдээ эсээ тэлжээг тэлмөгөө тэлмөгөө Монгол наадми тэнгэдэ тэнгэдэ дуу хөвчин дуун дуусан жаяа датхан датхан дуу хөвчин дуун дуусан жаяа датхан датхан бум бая бум бая бум бум бая хөө